Aka se mi se ye ne. Osa kada Yesu ye ba ga ni aka de. Iye ta di panse. Ana ma bua. De wo ko da ala sala ga. Osi